Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: pakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: bagāžniekā. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Rīga 6. septembris svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un arī negaiss. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rietumu ziemeļrietumu vēš pūtīs lēni līdz mēren, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vēš kļūs arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā pa laikam līs, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un arī saulīte mums uzspīdēs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz pat 14 metriem sekundē. Un galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.

0: Eni, Ieva, kaut kāda ballīte šodien ir, ne?
1: Nu, šodien ir ballīte. Mm-hmm. Citi vēl nav atnākuši no ballītes, ka mums ir ballīte sākusies.
0: Mums sākās ballīte. Ar tādiem enerģiskiem ritmiem mēs arī iesākam Star FM brīvdienu svētdienā.
1: Labrīt, labrīt visiem. Labrīt. Labrīt. Paldies, Artūr, ka vakar tu viens uzņēmies to.

0: to visu darīšanu un ļāvi man vienkārši gulēt.
1: Nekādu vainu. Es jau visu laiku biju kopā ar klausītāju, tā kā tādā ziņā jau nebija tāda vientulības sajūta, bet tu man pietrūki, Ieviņa.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tad, kad arī mēs bijām apgrieztās lomās, tad arī tā sajūta ir, ka tu esi šeit viens, bet patiesībā jau nē, jo tā atgriezeniskā saite no klausītāja ir tik fantastiska un tik forša, ka tu nepaspēji nemaz sajusties tā vientuļš, vai ne?
1: Precīzi.
0: Un šodien 6. septembris ir 4 minūtes pār 9 un nemainīgi te patās, kā vienmēr brīvdienās Artūrs Mednis Ievijanišam. Nu, man vēl ir mazliet tāds, kā nosauc šo balstu tembru tādā pieklājīgā, nu tāds...
1: Karoke.
0: Karoke tembrs, jā,
1: vai
0: jā, jā.
1: Rudens vai karoke.
0: Jā, jā, jā, un es jūtu to savu rudenu balsī, bet tas radijā varbūt pat liekas īsti maži tā šarmanti.
1: Varbūt jā, tajā ir sava daļa tāda.
0: Jā. Nu, tie, kuri vēl ir tādi paši un mazliet krekšķi un ir tas puņķis tur, kur viņam nevajag būt un tur, kur viņam vajag būt, tad zināt, es esmu ar jums.
1: Klausies, Ieviņa, mums šodien liela diena.
0: Mums ir ļoti liela diena, un es braucu uz studiju, un es domāju, kā tur bija gadu atpakaļ, tas 6. septembris bija tas mūsu pirmais ēters, pats pirmais ēters, kuras atceros, ka es braucu, un es domāju, kur es pie velna braucu, kas man vispār būs jādara, kā tas tagad vispār būs?
1: Pirmkārt stundā agrāk tu brauci?
0: Jā. Nu, es esmu, nu, es bišķiņ vēlāk jau braucu, jā, bet man vajag laicīgi sagatavoties, jau sevišķāk tad, kad tas tāds uztraukums, bet nu, tad vispār nešķiet, ka tu nesaproti, uz kurien tu brauci, mm-hmm. Kāpēc tu vispār kaut kur brauci sestdienas rītā 9:00.
1: Tātad šodien mums ir apaļa gada jubileja stāriņa ēterā.
0: Jā, varētu teikt arī, mums savā starpā tik, cik mēs esam pazīstami, arī
1: jā,
0: tas gadiņš.
1: Jā, gads un nedēļa.
0: Nu, gads.
1: Nē, nopietni.
0: Jā, tā
1: mēs
0: ir,
1: mēs tam nebijām vajag pazīstam, vispār tā kā nebijām.
0: Vispār, jā. Tāpēc, Artur, es tev sirsnīgi sveicu, paldies, tu esi man izturējis šo gadu. Es ceru, ka mums vēl būs daudz gadu priekšā.
1: Absolūti. Un, zini kā, vakardien Fredijam bija 80 gadu jubileja.
0: O?
1: Fredijam Merkurijam.
0: Jā.
1: Mums šodien gadiņš.
0: Jā.
1: Es savilkšu to kopā ar nākamo dziesmu.
0: Aiziet.

0: nav par naudu. Nu, kur vēl precīzāk dziesma? Runa nav par naudu, runa ir par emocijām, runa ir par šo svētdienu, 6. septembra rītu. Labrīt!
1: Vai tu tev maksā par to?
0: Tev?
1: Kaut ne, kur tu uzbrūc atpakaļ ar tādu jautājumu?
0: Vai man tas rudens manā karogas dziedāšana līdz 5 rītā īstenībā. Bet, nu kai?
1: Es tikko sapratu, ka mēs baigi daudz laika pavadam arī ārpusē ēteru runājoties, un ja to vēl kāds būtu ierakstījis.
0: Jā, tas ir interesanti, jo reizēm ir tā, kad varētu uzreiz... On mikrofona reizēm ir tā, ka paga, šito nerunājam, pagaidam mazlietiņu.
1: Jā, parasti dziesmēs skanot, kā tev gāja, kur tu biji un tā, un pagaidu šito atstāšu ēteram.
0: Bet, draugi mīļie, jūs nevarat iedomāties to mulsumu brīdi, kad ir, mēs runājam, tad izslēdzās mikrofonu, un tad mēs klusējam savā starpā.
1: Arī tā ir.
0: Tā mēs gaidām, kas nu būs. Bet ir svētdiena, ir 6. septembris, un mums aiz logs šeit Dzelzavas ielā, nu, pamati.

0: Gillija.
1: Es tieši paskatījos par to sienu, tā dīvaina satums, un es nevaru saprast. Tas Armagedons.
0: Un vispār pēdējā laikā tās dienas ir vakar arī, es atļāvos tiešām gulēt visu dienu, skatījos seriālu, skatījos filmas, es, man vīrs ar mazāko aizbrauc tur visu kaut ko darīties, un es neko nedarīju, ārstēju savu kaklu. Skatījos filmas, un tad bija tas seriāls, es viņu sauc pat par seriālu aiz loga, jo vienā brīdī ļoti spilgt spīd saule. Es aiztaisu aizkars, jo nu spīdāts īsti traucēju to seriālu skatīties, tad pastos pēc 10 sekundēm gāž, gāž. Tad atkal saule, un tie laikapstākļi ir tik mainīgi, viņi vispār nevar saprast, kas turēs tā loga šobrīd notiek. Mm-hmm. Un tagad jau izskatās, ka ir tieši tas pats, un skatoties, ko sinoptiķi sola, tāda tā diena arī būs. Ar to ir jārēķinās, ja jūs kaut kur šodien dodaties.
1: Domā, ka nebūs atvasara.
0: Nu, man būs.
1: Ieva! Bam!
0: Man būs! Man,
1: jau vienkārši nodevu
0: jā. Būs tikko. Es jau sakoju līdz laika prognozē, jo es līdz došos pēc pāris pusotras nedēļas uz Budapeštu, un es apskatījos, ka tur soli tu atvasartu pēc
1: taviem. Es vairs negribu neko dzirdēt par taviem ceļojumiem, par tavām prombūšanām, par siltām zemēm un atpūtām, jo man arī to visu vajag ieviņu. Bet šodien mēs svinam gadu jubilē kopā ētrā.

0: man izgribas. Es domāju, diez viņiem mums ir kaut kādi iesaukt dot.
1: Gan jau, ka ir simpunkti.
0: Nesaka mums tikai
1: tas nekad ēterā droši ir neskanējis. Tā, labi, runājot ar foniņiem, mums ir šāds. O, oh, tāds, oh? Tāds ka varētu celties. Varbūt šis varētu būt jubilējs.
0: Jā, bet viņš tur bišķi mainīsies tālāk, vai viņš palikas tēt?
1: O, iespēlīt kaut kādu.
0: Sintezātors, siņķis.
1: Jā. Varbūt klausītājs var balsot, kur mums šodien jubilējs foniņu atskaņot.
0: Nu, man aizmugurē tās bungs mazliet citā arā, man doma. Tā ukulele tāda vieglāk bija.
1: Nu, labi, nākamais. Šis man ir rūtiņa asociēts.
0: šis ir dojats rūtiņš.
1: Šis ir noteikti. Labi, nākamais.
0: Un šis tāds... Šis nopietnais, ne? Tāds man liekas tāds...
1: Smagais.
0: Jā. Vēl tev kāds ir?
1: Protams.
0: Ā, jā, vairāk?
1: No jā. Bet šis... Es nezinu, pat kur šo varētu.
0: Nu, šeit man gribas par kaut kādām nopietnām tēmām runāt.
1: A, nē, man atkal ballīt vēl kārā šums.
0: Pat gads!
1: Tu arī... Labi, vēl šāds.
0: Gads nepagad.
1: Šis ir dziesma pagai, vienkārši.
0: Šis man ir atsīt ar maestro Raimonu Paulu dziesmu Zilie līni. Esam tā dziesma? O, tu.
1: Tu ir vēl
0: kaut kāds. Nē, nu tas arī tāds labs ir.
1: Šī dziesma, šis ir no dziesmas.
0: Jā, nu kaut kādi ir. Nu, man jau šķiet, ka mums vajadzētu atgriezties pie savas ukuloles, un es zinu, ka ir tas teiciens pastāvēs, kas pārmainīsies, bet...

0: Galīnā.
1: Nē, klausītāji.
0: Šis ir tāds.
1: Nu, šitā ir Valentīna diena. Bet ja jūs klausītāji domājat, ko mēs tad tagad ampelējamies ar tiem foniem, bet ziniet, kā ir, tas ļoti daudz ko nosaka vispār.
0: Runā maigi.
1: Es atvainojos, jā. Tas ļoti daudz ko nosaka. Jo kāds būs fons, tādi būsim mēs.
0: Un beigās.
1: Atgriežamies ukulelē. Man meita vakar teica, mamma, es gribu uz Hawaii.
0: Hawaii.
1: Šī ukulelī piestāv. Bet labrīt, un jā, mēs te šodien ampelējamies, jo mēs esam tādā svētku noskaņās. Mums tomēr kā nekā vesels gadiņš paliek ēterā, un vispār gribētos tā teikt mūsu attiecībās, jo, nu, tas viengadnieks tagad ir iemācījies tā nostāvēt uz kājām, viņam tur viss atgāja, cēlās, krita.
0: O, kā tik mums nav gājis, gan jau mēs šodien izstāstīsim vēl dienas gaitā. Šodien ar mums jubilejas svina arī grupas AHA ģitārists.
1: Aha.
0: Pauls Vaktārs Savojs, 61. gadā, 6. septembra bērns. Bišķi kāršāk pa mums, bet mēs vismaz varam...
1: bet dziesma laba, mūzika laba.
0: Zin kāda mums priekšrocība, viņš mūs nevar atskaņot, mēs viņu varam.
1: Jā.

0: no, no.
1: Nav šodien.
2: Man kaut kā baigi labi šodien balss. Vakardien nevarēju pamodināt. Es vakardien biju arī bišķi ierakstu studijā, nu tā bišķi pastrādāt. Un tad
1: es sapratu... vakar bišķi biedzērs?
2: Joprojām es iedzēju.
1: Bišķi, man nebija balss vakar bišķi.
2: Tāpēc jau man ir laba balss.
1: Okay,
2: no. Es bišķi ierakstu studijā, un es sapratu, man nebija aizvakar un aizvakar. Man bija jāvad gāzes, un es sapratu, ka baigi nogurst tā balss. Mm-hmm. Un tev ir kāds paņēmiens to kā dziedātāji? Nu, kā tu dabū atpakaļ to visu?
1: Atpakaļ?
2: Jā, Lola ir tas, kas
1: Oi,
2: ir...
1: Oi, fuj, es nezinu, kā to vispār var izdarīt. Es par Jā, Lola atceros ļoti no mazām dienām, kad mans vecais tās, viņš no rīta varēja tā kā izcīt olai vienu galiņu, nu, vaļā otru galiņu, ja? Un tad viņš tā, oh, es vienkārši iedomājoties, jo man ola baltums tāds jēls, nu, jā, man pilnīgi skudriņas pārskrien, un es zinu, ka daudzi ceptās vēršatas, un tad tā kā, nu, tur paliek tas ola baltums. Nē, šito man vispār nedodiet, nerādiet, es nespēju to izdarīt. Un viņš varēja tā ātri, tā, un par šo olu es esmu ļoti daudz dzirdējusi, ka balsī, nu, fantastiski. Realitātē, draugi miļē, es nezināšu, kāds.
2: Mans vecais tās no rīta sintiņē.
1: Gan jau manējai sarpēc tam, tas bija tikai tas, ko es redzēju.
2: Un viņam bija piparmētra konfekta kapītī. Un viņam bija tāda, nu, klasiska satīca, tāds papīrītis no abām pusēm. Un viņš viņu taisīja nevis tā skrūvējot abas divas galvas ceļā, bet viņš šādi... Un tad, kad tētis aizvot ciemos, tad, ja viņam bija daudz bāriņā, tad viņš nāca un cienāja, nu, kad mēs aizvotam ciemos. Man bija kaut kādi 3 gadi noteikti, tad jāliekā vēl tētis tāstīt šis viss ir. Un tad, kad viņam bija daudz bāriņā, tad viņš aicina pievienoties, ja viņam bija maz, viņš tā arī pateica, man daudz nav, tā ir man medicīna, man tagad nav ko padalīties. Tad kā ir tiks onkuls? 97 gadi.
1: O? Jā, man vecā mamma arī, bet, klausies, man liekas, tā laima slēpjās tajās piparmētra konfektēs. Jo mana vecmāmiņa nodzīvoja līdz 96 gadiem, un vienīgais, ar ko viņa man, nu ne jau vienīgais, bet ļoti spilgt, viņa man asociējās ar šīm piparmētra konfektēm. Un viņai vienmēr uz galda stāvēja tās ietītās piparmētra konfekts.
2: Un viss pievienotais, kas nāk piparmētra konfektēm līdz tajā pašā skapītī.
1: Aiziet!

0: vēlēju jūs zināt, ieviņai meklē bildes no pagājušā gada 6. septembra. Un iespējams no visu septembra atrādīsim jums sacīšos, kā mēs izskatījāmies pirms gada. Nezinu, vai tā ir laba ideja, bet
1: tā mēs varētu izdarīt. Nē, es domāju, vai mums ir kaut kāds, ir video, ir kaut kādi no tiem pirmajiem ēteriem un interesanti, jā. Ko mēs runājām vispār pagājuši?
0: Es tagad gribu džinglu uzlikt, jā.
1: Uzlikt. Brīvdienas ir gaisā.
0: Ieva ir maisā. Radio Star FM. Brīvdienas. O, tā, tas arī viss.
1: Nu, atpakaļ. Nē, es domāju, ko mēs pagājušajā gadā runājām un zinot to pašu pirmo ēteru.
0: Gan jau, ka pilnīgi sviest.
1: Domāju, ka jā.
0: Mums bet, kāds iegājums bija kāds 10 minūtes, jo mēs nevaram saprast.
1: Ko
0: un gribējās visu pateikt uzreiz, tā kā visu izstāstīt. Un...
1: Jā, bet tagad es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Nu, pēc gada šitā ir, ka runā un aizmirst, ko grib teikt.
0: Jā, ja paliec vienaldzīgs.
1: Lai iet dziesas, kad mēs daudz runās.
0: Lietas
1: dziesas. Nē, vispār zin, ko man liekas, kad mums klausītājs ir aizmirst mūsu WhatsApp numuru.
0: Ah, jā, jūs varat pārbaudīt.
1: 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4.
0: Ir gads pagājis un jau tikai tagad atcerās
1: telefonu. Jā, es tagad atceros telefonu numuru un nu, tā kā es gribu saprast, vai mums viss kārtībā
0: ir. Ir.
1: Izcili. Nu, strādā visu.
0: Lūdzu, pasveiciniet man dēliņu Marijus šodienas vārda dienā.
1: Jā, Marijus! Jā. Mēs pie reizes pasveicināsim arī Magnusus un Maiko.
0: Jā!
1: Jā!
0: Lai mīlestība!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos

0: desmit LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69, un kilograms cāļa kāju, 2,69, kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69, un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kiti mēl, vispār eiro 89, izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
5: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sāk.

Šī dziesma atgādina, ka nav jau tā, ka tā vasara ir mūžīga, vai ne? Bet tomēr ar labāko mēs to atceramies. Šodien mēs arī ieviņu svinam viena gada jubilēju. Mēs arī tāpat sveicinām visus jubilārus, kas šodien 6. Septembrī, jā, gribēju teikt oktobrī, ar mums kopā svin. Jau šobrīd virtuvē taisa lašmaizītes mums

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzināma deju mūzikas pieredze Rīgā. Fatboy Slim 20. Novembrī Palladium Rīga. Crave Night vakaros Palladium pārto par

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle.

0: koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: Nu, ja viņi te sāks mažot pēc lašmaizītē.
1: Jā, redz, kā mēs visi dabūjām gan pipariņus, gan citroniņu, gan...
0: Jā, baigs mažot.
1: Baigs mažot, ne? Mums ir svētku brokstis. Ilgi lolotās un, par, man liekas, visu gadu mēs jau esam runājuši par lašmaizītēm, ka mums tik ļoti saskan šī gaume. Un labprāt izvēlētos kādu lašmaizīti. Nu tad lai iet tai pirmā gada jubilejā.
0: Paldies, paldies.
1: Un labu apetīti visiem, kuri brukstu.
0: Jā.
1: Jā.
0: Kaut vai lašmaizīti.
1: Kaut vai lašmaizīti.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Rīgas 6. septembris te līs, te pāriet. Bet vispār šodien svētdienā vietām Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus visā Latvijas teritorijā, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaiss. Rietumu ziemē rietumu vēžu pūtīs lēni līdz mērenu, par vēju brāzmām beigām mums nav jāuztraucās, bet Rīgas līča piekristē un valsts austrumos vēju kļūs brāzmains. Maksimālākais temperatūra šodien tik vien kā 15-18 grādu robežās, un arī Rīgā paliekam līdz, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vēju, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: vakardiena, ja viņa kamēr tu nebija ar dziesmām tādām kā šī, piemēram, ar nosaukumu Sunshine, ļoti mums labi. Ar klausītāju kopā izdevās mazliet viņa sabīdīt to mākonu un pat sāk saulīt vienā brīdī spīdēt, tu iedomājies. Jā, es ceru, ka šodien strādās tāpat.
1: Nestrādā.
0: Pagaidām vai. Pagaidām ir tikai 6 minūtes pār 10. 6. septembrī. Labrīt, miļie draugi!
1: Jā, labrīt visiem. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis, Star FM brīvdienas ir tepat nemainīgi jau vesela gada griezumā. Un mēs jau te šodien esam ieskandinājuši to, ka jā, tieši šodien 6. septembrī pagājušajā gadā mēs tikāmies pirmo reizi ar jums ēterā. Un tas bija ļoti izaicinoši, tas bija emocionāli un tas bija tagad tinot atpakaļ to bildi arī likās tīri pašsaprotami, kad nu, mēs tā ejam, jā, ko mēs tur runājām, kā mums tur gāja, mēs jau te spriežam, ka īsti vairs neatceramies, bet nu ko, vispār jau baigi, ja pigori visādi arī ar jums ir bijuši kopā un jā.
0: Atceries to reizi, ka mums bija konkurss un pēc konkursa mums ir aizkadrā jāsarunā, kā tiks pie balvas cilvēks. Mm-hmm. Un Artūrs izslēdz visus mikrofons, izņemot to,
1: jā.
0: To, kas ir cilvēkam. Jā, nu, un visu, ko jūs dzirdējāt, dargi radio klausītāji, bija dziesma, un tās sievietes stāstītājs, kāds ir viņas telefona numurs un vārds un uzvārds. Un es vēl tajā reizē domāju pie sevis, varbūt pajaukoties, adresīt arī nosauciet vai kaut ko tādu. Es tieši domāju, un bankas kodiņu nosauciet. Bet es tā nepateicu, un tad es ar perifēro redzi sāku skatīties, WhatsApp skrīt vienkārši pilns sarkans.
1: Tur jūs klausītāji esat ļoti aktīvi.
0: Jā, tur jūs esat.
1: Ja mēs izdarām kaut ko ne tā, nu tad jūs esat aktīvi. Ja mēs arī ne tā kaut ko pasakam, vai mēs esam kaut ko aizmišķuši, kāda mikrofona izslēgta, tad oj, kā jūs nākat talkā un labi vien
0: bet
1: ir labi, īstenībā
0: ir,
1: ļoti
0: tā.
1: Labi tā, jo...
0: Tā šādu un līdzīgu pigori mums ir gadījušies.
1: Jā, un man ļoti spilgti ir palicis atmiņā arī, protams, Latvijas skaņa. Tas bija fenomenāli, tas bija kaut kas wow, jo... Pagājušā gadā rudenī Latvijas skaņu, kas bija radio antēna, ļoti ilgi nevarēja uzmanēt. Nu tā, ka ļoti ilgi. Un es vēl kaut kā tieši iesmēju, hei, cik forši būtu, ja pie mums brīvdienās to varētu kāds izdarīt. Un tieši tas tā arī notika. Un es atceros ar to tavu seju tajā brīdī, kad, kā nu bija vārds, neatceros.
0: Oskars.
1: Jā, Oskars. Kad Oskars teica, nu tā vecā radio, un tavas acis ieplatās, un mums bija tāds, nē, ko? Tas bija ļoti, ļoti emocionāli un ļoti fēns veicēns Oskaram. Gan jau piķis ir iztērēts.
0: Varbūt viņš vēl nav dabūjis. Nē, no, jūs tad jau būtu sūdzējies. Pag, es mēģinu atrast to pirmo skaņu. Re, kur varētu būt mums rikšķinā?
1: Jā! Atceraties šo skaņu?
0: Mhm, paga. Man vajag vēl vienreiz īt uzlikt. Klausies vēlreiz, jā?
1: Kas var atmiņā?
0: Cik daudz šis izskanējis mums, saka Dievs.
1: Cik nebija tie varianti pa konservu bunžām.
0: Jā.
1: Un atteksāmiem. Un cik grūti bija to, īstenībā mums jau tāds pirmais gads tas bija, un kad mēs zinām, kas tas ir, un es atceros, ka es devos arī uz ballītēm un ciemos pie draugiem, un tad mani tur ilgi tirdīja, un man bija jāsēž kā sastingušai, un es teicu, nē, noturē to noslēgumu.
0: Sadalīsim uz pusēm.
1: Jā, tur bija visādi, kā tik centās mūs, tur mēs jau smējāmies, kad ir tā robeža, kad mūs sagaidīs pie studijas durvīm.
0: Jā. Bet redz, kā caurta mēs esam gājuši, tā ir vēl viena lieta, kas mūsu šajā gada laikā ir, nu teiksim, tā sanākusi. Un ja viņi skaties caur logu, saulīt sāk spīdēt!
1: Nē, grupai Jungle kaut kas tajā dziesmā ir īpaši.
0: Es to saku. Es esmu gatavs pazust sajūsmā.
1: Aiziet. Aiziet.

0: Jeviņ, jeviņ, jeviņ.
1: Jā,
0: nāk. Nāk, kas nāk?
2: Nāk.
0: Nu, ja nāk, tad nāk. Tā jāsaka, labdien, lai nāk iekšā. Nu, ko, nu, ja nāk. Kas nāk?
2: Nāk apsveikumi.
0: Ā,
2: jā. Nāk apsveikumi. Cilvēki ir pamodušies. Labrīt, sveiciens jubilejā no Kurzemēs. Jūs sadarat kā rokā ar cimdiņu.
0: Kā podiņš ar vāciņu.
2: Kā kazelnāzes. Atceries to video.
0: Atceros.
2: Manā Instagramā vēl var noskatīties. Redz, kad arī mums Jānis saka, ka ir arī tā dziesma roka ar cimdiņu. Tā kā, kad jau šodien kaut ko no tā arī atskaņosim. Jā,
0: instrumenti mums es būs. Es kā brīvdienas tāriņa vēsturniece, cik atminos visu laiku smējā tajā pirmā dienā. Es pat nešaubos par to. Es domāju, ka mēs, nu jā, nu mums tā smiešanās iet līdzi, laikam.
2: Jā, jā, jā. Mm-hmm. Es skatu, jā, ka pie manas balzes gan esot bijis jāpierod, jo likās dīvaini, ka tas kungs, kas uzrunā mūsu divarpus vīru seriālā, tagad runā pa manu mīļāko stāriņu.
0: A man atkal bija otrādi, tāpēc, ka es kaut kā pirms tam nebiju, jo es tā, nu jā, ierunā, zin kā, to seriālus, tu skaties, jo ik pa laikam arī mūsu mājās tie seriāli kaut kur fonā tur iet un ir ieslēgti. Un tad, kad mēs satikāmies, tad, kad es iepazīju tavu balsi, pēc tam gan bija interesanti klausīties, un man atcīja, aha, reku mans kolēģis runā, un tad tu tā piefiksēji, ja, jo man pat
2: bija otrā. Es nāku ilgi, bet pamatīgi.
0: Jā, man atdzīvē, tu nāc ļoti ilgi, bet pamatīgi.

0: Jax Dean's Own Mercy. So clear, I'm losing. Dziet lašmai zīt. Paža alo mani.
1: Bet baigi garšīgās lašmaizītes, vai ne?
0: Paldies, Aivars, arī ir sajūtas garš pa gabalu jau.
2: Čau, nu, ir tik liels izmisums. Tūlītās mēs skrienam uz Iecavu, uz Baltikovo kalsu. Aha. Daugavas bites mēģinās izcīnīt maksimāli labāko vietu jums pa godu.
1: Ar ko?
2: Nu,
1: ar
2: pēc ko, kalsa mēs varam aizskatīt uz lašmaizītēm, nav problēma. Cik tad mums tur komandā ir, pišķiņi ir.
0: Izmisums mums neskrit. Nav, Aivar, izmisums mums nav.
1: Un lasis ar vairāk nav.
2: Jā, man ar vienu lašmaizītu varētu sūtīt.
0: Mums ir lietas.
2: Nu, kaut vai WhatsAppā.
1: Nu, lai garšīgi, WhatsAppā, lai garšīgi.
0: Jā, es tā aizsatīsim brīdī.
1: Nē, nu man lasas vairāk nav, es jau tā uztaisīju, lai viss tas lasas aiziet. Viss tas lasas, bet klausies, kas pa sacensībām? Viņš saka, brauc kaut ko Baltikovo, ko viņi tur dara? Nu, kas pa sacensībām? Ar to es tagad domāju, es nezinu. Nu, tagad raksti mums, kas tas ir, ko
0: mēs neesmu, vienkārši, mēs jau lasam tagad ziņas, visi virsraksti ir par mums. Neko jau nevar izlasīt šodien vairāk.
1: Šodien, lasi, ko tu gribi, lasi!
0: Lasi, ko tu gribi!

0: man patīk šis. Arī Mrs. LL ir uzrakstījusi arī mans labrīt. Uz tām lašmaizēm visi mēs laikam taču nesaspiedīsimies, bet socīšos gan vietas daudz. Eju jūs foršie savam lokam pievienot. Jā, mēs arī socīšos varam sadraudzēties, draugi.
1: Protams, gan Star FM obligāti jāpiesaka, ko mēs tur arī pa laikam pieparādījām.
0: Jev Janiševa, Artūrs Mednis.
1: Star FM
0: ar diviem mēs. Un Star FM brīvdienas. Un vējiem līdz. Lašiem līdz.

0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa šodien ballīt. Jā, mums ir ballīta un kāpēc gan ne, jo tas pirmais gadiņš jau ir tāds īpašs. Nu tāds nu, jā, ļoti taču. Īpašs. Pieņemsim zoopasta šogad kopā Jānis ar Baibus, viņiem jau 15. Gadu. Un man patīk, kā viņiem arī soc tīklos ir Star FM rakstīts, viņiem nav. Šajā laika posmā mēs svinām 15. Viņi zina, ka tas noteikti bija kaut kāds septembris. Kurš? Kas to vairs atcerās?
1: Septembris viezīmē jauns
0: jā,
1: sākumu.
0: Jā. Un viņi arī svin tos 15 gadus. Jā. Viņiem nav tāda precīza datuma. Nu, mēs esam piefiksējuši sev to 8. Septembri, jo nu, tas mums ir tāds spilgts un tas pirmais gads jau ir tāds. Iespējams, ka mēs pēc 10-15 gadiem... Kurš bija? Laikam varbūt 6. septembris. Nu, kas tu to vairs atcerās? Un kāda arī tam ir starpība? Bet ziniet kā, tad, kad ir tas pirmais, tas tā kā vecākiem, kad ir bērniņš, kad tev piedzimst, nu labi, ar bērniņu katru jubilē ir īpaša un tiek svināt, un, protams, tas tāds. Bet tik un tā, tas pirmais gadiņš, nu, ir tāds ļoti, ļoti tāds, nu, ļoti, ļoti sirdītums.
1: Protams, tāpat kā ar bebīti jāskatās, ir ik pa mēnesim, tu svinī mēnesīti, vai ne?
0: Jā.
1: Tad jau ir gads, un tad jau ir 15 gadu tā kā zoopastojumi. Kaut kad šajā posmā.
0: Jā, es biju uz TV3, tātad sezonas atklāšanas pasākumu. Aiz vilkos, ar visu savu sāpošo galvu, aizgāju uz to pasākumu, ļoti fēns pasākums, starp citu. TV3 sezona būs brīnišķīgi, īstenībā, ar visu kaut ko piepildīt, ar jauniem TV šoviem un raidījumiem, seriāliem. Nu, būs ko skatīties rudens sezonā, vēsos, rudenīgos, tumšos rudens vakaros, bet, jā, ko es ar to gribēju teikt?
1: Kaut ko pa lauksētu 100 punktu.
0: Jā, protams. Jā, es redzēju arī Jāni, kurš vada lauksētu.
1: Man liekas, ka zin, kas vēl 15 gadu jubilēju svin.
0: Nu?
1: Lauksētas vadītāja bārda.
0: O, varētu tā būt? Viņam, nu, sveiciens Jānim.
1: Līdz ceļgaliem.
0: Jā, es visu laiku tā noskatījos, viņš droši vien domā, ko tā visu laiku skatās uz mani, bet es ne, nu, viņam tāda tā vārda, nu, tiešām, viņš, nu, izskatījās kā tikko no televizijas.

0: televizoru izkāps. Nu, tāds ritīgs lauks atvadītājs. Bet es viņu nevaru iedomāties savādāk amplua. Tiešām ļoti fantastiski, un viņam tas piestāv, un viņš, nu, baig forši. Bet man ik pa laikam atsmetās uz to viņa vārdu. Nu, viņš uz manu kaut tādu skatās uz mani vienāci. Ā, bet par tiem gadiem...
1: Cik jūs arī ir ilgi kopās?
0: Jā, bet par tiem gadiem... Bet par tiem gadiem bija arī žurnālisti, kur man uzdeva jautājumu, kā tad izdodās laulību tik ilgi saglabāt, un man pilnīgi tie gadi sajuka.
1: Skatās uz citu vienu vārdā.
0: Bet es pilnīgi apjuku, es domāju, pagad, cik mēs esam gadu kopā, un tā ir, ja iet virs tiem 10, tur sāk jukt.
1: Protams, ka sāk jukt.
0: Kā tur ar starpību?
1: Tur jau labāk neskaidri. Es dzirdēju pavisam nesen, man stāstīja, ka ja... Tu izturi vismaz 5 gadus attiecībās vai laulībā.
0: Nu,
1: tad ir labi. Tad jau aiziet uz labo pusi. To teica cilvēks, kas ir šķīries. Nē, nopietni.
0: Ok. Nē, nu, ko? Nu, ko?
1: Agris raksta kaut ko par jūru un mīlestību vajagot.
0: Ļoti piemērot.
1: Kad mēnesis jūrā krīt.
0: Oh.
1: Man jau liekas, ka visas dziesmas ir par mīlestību kaut kādā ziņā.
0: Un pa jūru.
1: Vai pa bijušo.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
12: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
11: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
12: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk

0: Autoaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nē, jau tas normāli. Ak, Dievs, es nezināju, ka ir tik traki. Es esmu, maigi sakot, šokāts. Nu, atskaņos.
2: Artūrs un Ieva roka rokā ar tevi. Star FM brīvdienās. Paldies visiem par kopā būšanu, jo mēs saņemam ārkārtīgi daudz labas dziesmas.
3: Labi, es spiedīšu pauzi, bet...
1: Dziesmas tik... angliski to sauc pa cringe. Kas tas bija tikko? Mēs tikko klausījāmies vienu ierakstu
3: video.
1: No video no mūsu pirmās dienas ēterā.
3: Ai, ko
1: tieši pirms gada. Ko labi ir izslēgt to, vai ne?
3: Bet nu bijām pārbījušies kā diegi.
1: Protams, ka mēs bijām galīgi pārbījušies.
3: Jo, bet tajā brīdī likās, ka ir nenormāli stilīgi.
1: Jā, ka baigi labi, jā. Labāks nekas nav noticis vispār radio ēterā. Mēs nākam mainīt visu radio kursu virziens. Ir pa 180 pagriezts. Mēs ievedīsim radio jaunā gultnē tulīt.
3: Tad paiet gads un tu klausies uz atpakaļ to, kas
1: es neklausītos mums.
3: Nu, labi, es vēl atradīšu arī, man liekas, ir arī tur, kur es runāju, bet vai tad to vajag? Vai tad vajag?
1: Vajag.
3: Nu, labi.
1: Gan jau tu izklausīsies kā eņģels atkal. Tad,
3: protams.
1: Es tikai tur tāds tā kā, es, labi, mēs saņemam labs dziesmu, nē, ziņas.
3: Draugi, mīļai, jūs saprotat, par ko mēs runājam, ja? Par to pirmo ēteru un atcerieties sevi. Varbūt jūs varat mums padalīties WhatsApp.
1: Ar savām pirmajām reizēm.
3: Ar tām savām pirmajām reizēm, tad, kad jūs kaut ko, nu, piemēram, vai nu uzstājaties publikas priekšā,
1: ja?
3: Vai, piemēram, ir pirmā darba diena, un ka jums likās uz tukteju enerģijas pilns, un tu tāds, miu, miu.
1: WhatsApps ir aktīvs, telefona numurs ir
3: 2844777444. Padalies, kad tev likās, ka tu esi ritīgs lauva, bet tu biji miu.

0: Katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
7: 6. septembris un šodien svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgas lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaistā liecina Latvijas.

0: vidas geoloģijas un metroloģijas centrs. Rietums ziemeļ rietum vēju pūtīs lēni līdz mērenam, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš var kļūt arī brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā ik pa laikam uzlīs, bet mākoņu brīžiem arī izklīdīs un kaut kur paspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļ rietum vējš, kas dienas vidū brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē un gaisa galvas pilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ar absolūtu klasiku esam iesākuši jaunu stundu stāriņu brīvdienās. Ir 11:07 minūtes. Ieva Janiševa un Artūrs Metnis.
1: Man likās, ka tikai 10. Ir jau 11.
0: Ir jau gads pagājis.
1: Jā. Bet tiešām es kaut kā, mums tā tik faša sarunas un vispār tāda faša atmosfēra šajā viena gada jubilejā, ka gribās tev laiku mazliet tā kā piebrīzēt.
0: Nezinu, kā tas ir.
1: Dievs no kā. No
0: Lašmaizītēm gan jau. Citroni vairāk piespiekla.
1: Citroni, nu, bet pareizi. Bet jā, nu, gads ir paskrējis nemanot, un mēs ar Artūru te runājam, ka, nu, lai mums daudz tiek ar tajā radio ēterā, jo, nu, ne jau tāpat mēs te esam nokļuši, vai ne? Un ne jau tāpat mums te būs būt tā dzīvē. Nu, sakrīt, ka tā zvaigzne saliekās, un vispār, jau, ko te tagad runā? Tu jau sāc pierast, vai ne, pie tā, ka...
0: Es nespēju pierast.
1: Nu, labi, bet...
0: Es nevaru pierastīt. Nu, nē, es sākstos. Man šķiet, ka mums tas duets tā dabīgi ir aizgājis. Un pats labākais ir tas, ka klausītāji jūt visu laiku.
1: Jā,
0: tas ir forši.
1: Jā, man gan interesanti, ka tinot atpakaļ vispār to dzīvi, ka mēs esam tādā vienā sfērā kaut kur bijuši, bet varbūt mēs esam kaut kur tikušies, bet mēs neesam viens otram kaut kādu, nu, iekrituši acīs kaut kādu zinām iemeslu dēļ.
0: Es neņemšu šo personu.
1: Es arī ne. Bet, un tad ir Star FM, kurš mums ir vienojis, un tā mēs dzīvojamies, un dzīvojamies ļoti labi. Ir forši, un brīvdienas ir brīnišķīgs laiks, kad būtu ēterā, un mums jau ir sanācis arī par šo gadu pabūt arī dienas ēterā, arī aizvietot kādus, un par to arī paldies, ka mums uztic, ka mūs paņem, ka mums uzraksta.
0: Ejiet vēl atvaļinājumos.
1: ka mūs uztic, un forši arī ar tiem klausītājiem kopā būt, un tieši pie mums bija studijā tikko ienākus arī mūsu kolēģīte, kuri arī vēl te patās darbos, citos darbos par dažādām sadarbībām un tā tālāk. Un mēs tieši teicām, ka tas brīvdienu ēters ir tik īpašs ar to, ka jūs klausītāji esat mums tā ļoti, ļoti klātesoši. Un mēs esam bijuši ar jums maratonu kopā skrējuši.
0: Jā, pareizi. Mums taču bija maratons. Jā. Un mēs
1: negaidījām
0: mēs
1: to.
0: Mēs domājām, nu, kurš te klausās tagad jau visu tajā maratonā? Un atnāk ziņa un bilde, kur cilvēks tiešām skrien maratonu un klausās.
1: Un neviens vien beigās.
0: Visādas Rocky, ACDC un vēl kaut ko. Un tad reklāmas.
1: A kādam varbūt tempu tur tieši kādu balādi.
0: Jā, tā arī varbūt. Jā. Domas par bijušo uzreiz tāds, nē, šo varu, tā kā es šķīros nevēl.
1: Tik tā varu. Bet mēs esam bijuši arī kopā dzemdībās.
0: Jā, mēs esam skanējuši arī dzemdībnamā.
1: Jā, kur vīrs sūta mums, kā sievai viss process notiek, un viņš tikmēr klausās Star FM, un viss ir
0: forši. Pasūtīja pīcu nav, kas gatavošu.
1: Jā, un mēs tur kopā. Tā kā mums tie notikumi ir bijuši gada laikā ļoti daudz, un es ticu, ka mēs ar jums esam kopā gājuši sēņot. Mēs esam labojuši mājas, mēs esam cepuši pankūks.
0: Vakar kartupeļu talkā man sūtīja video, kur kartupeļu talka notikās, uzdzinu nostaļģisku tādu sajūtu, kā es aiz traktora esmu gājis bērnībā, ar stārdītāju un lasīju kartupeļus. Vakar tieši tādu video atsūtīja precīzi.
1: Nu redz, un kur tik mēs neesam?

0: bijuši. Kur tik mēs neesam bijuši?
1: Mēs esam bijuši Salvis, mums parasti tūt, ka viņš uz mocu mums paklausās. Tad ir mums traktorā darbos, traktoru darbos, dažādos lauku darbos mēs esam bijuši. Nu, mēs esam bijuši klātesoši. Nu, ļoti daudz. Nu, tajās brīvdienās jau ir forši, ka cilvēks darbdienā viņš brauc uz darbu. Viss cieņas opastai. Tur no rīta viss notiek.
0: Gan jau viņiem sanāks.
1: Bet brīvdienās ir tas, ka mēs esam tiešām jūs tajos tādos notikumos, un jūs mums izvēlaties būt ar mums kopā, tāpēc paldies. Mm-hmm. Mēs esam ļoti priecīgi, un jā, mēs esam priecīgi.
0: Redz, ka ir kaut kāds video, cilvēks pie jūras, Imants. Nē, esmu skatījies šo, pastīsimies, gan jau Imants nav tāds, kas lamājās, ne? O? Mans pie jūriņas aizgājis, pasties, kā pūš vējels. Smuka debese. Smuki debeši.
1: Neko neteiks, Imants, neko neteiks.
0: Dažreiz vajag arī neko neteikt. Imants, kurā pludmalē tas ir? Tas nav Kolkā? Nē, nav tas. Es tādu to... Vai uzstāsti īsti? Uzstāsti, Imants. Lapmeža ciems. Nu, tad jau nav tas pats. Lāpmeža ciemā Imants ir.
1: Mm-hmm.
0: Tātad bet pie jūras arī esam bijuši?
1: Mēs visur esam bijuši. Un mēs esam bijuši Francijā. Mēs esam bijuši... Tev pat nav nekur jāceļo, tu tāpat jau visur esi bijuši.
0: Mēs esam skanējuši Austrālijā. Dāma, kurējas vadīja kāzes, latviešu austrālieti, viņa, mēs komunicējām pirms Latvijā notiktās kāzes, un tad es teicu, ieslēdzu rādžiņu paklausies.
1: Oh.
0: Un tad viņiem bija kaut kāda naktas droši vien, un ziema tajā brīdī, tas šovasar. Tad viņiem bija augsts. Un ķerot ķengurs arī tur mēs esam paskanējuši mazliet.
1: Ļoti labi, bet runājot vēl par 6. septembri un ne jau tikai mēs te to gadiņu svinam, ir arī pasākumi notiek Rīgā un ja nu tu nezini, kur tu vēl gribi aiziet, tad es ieteiktu aizdoties uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, jo tur līdz pat 5:00 šovakar notiek tradicionālais amatniecības tirgus un arī dažādi kultūras programma un gribās piebilst, ka tas ir mūsdienu amatniecības tirgus, tā kā tur varētu ieķert baigi fašās lietas īstenībā. Es domāju, ka rudenim gan trauki, gan rotas, nu man jau tā lietāk, jā, trauki rotas, bet es domāju, ka tur ir dažādas, nu
0: kas viska. Kas atšķir mūsdienu amatnieku tirgu no senlaicīgā amatnieku? Kas tieši atšķirās?
1: Nu jā, šeit ir tā uzsvērts, ka tas ir mūsdiena.
0: Kāds varbūt ir uz vietas un var izstāstīt.
1: Jā.
0: Tikmēr Imants staigājās gar pludmali un grib paklausīties dziesmu ar nosaukumu. Es gribu palikt dzīves. Imants, vai tev viss ir kārtībā? Zebrena. Bet mūsu uzdevums, nu, tavs aicinājums, mūsu likums.
1: Jā. Bet forši īstenībā šāda dziesma, tu staigā gar jūru.
0: Nu, pastāst tālāk.
1: Nu, kā ļoti motivējoši un tāda sajūta ir forša.
0: Jā.
1: Tu vēl savas basās kājas iemērts jūras ūdenī. Un tu sajūti to, ka tu esi dzīves.

0: ko viņi dar tajā laikā. Un saka, kurš atrod, jo telefonu viņiem ir atņemt, viņiem arī stabrīžos nedod telefons. Un tad, nu, kurš katrs...
1: Tik maz TikTok.
0: Jā, un skolā ir, piemēram, man ļoti patīk mūsu jaunā skola, jo tur ir iepazīstoties, tur bija gan galda hokejs, un dažādas šīs galda spēles, tur pufi, salīgi, nu, tiešām pa jauniešiem forši padomēts. Un tad, nu, jā, tajā brīvstundā katrs ko nu dara. Un man meitēts, kas man sienā jāblenž? Es saku, 10 minūtes pablendzīju sienā, pēc tam jau izdomās, ko darīt. Pareizi. Bet forši, ka tādā atelpas stunda ir iedota, un jā. Bet vai ne? Ja viņi saprastu, kur viņi tagad ir. Nu labi, es jau nesaku, ka skolā ir viegli. Nu nav viegli, tomēr daudz jāmācās un tā un tā. Jau,
1: tāpēc arī mēs jau apgūstam kaut ko. Mēs jau paliek grūti, tad, kad mēs mācamies un attīstamies.
0: Jā.
1: Ja mums visu laiku ir viegli, tad mēs paliekam uz vietas. Mēs
0: tieši
1: daram
0: tā.
1: To, ko mēs zinām un pazīstam.
0: Bet es atceros, ka es mācījos skolā, nu nebija tā, ka man ļoti patika. Nu kuram tad tur patika? Uznāca vienmēr tas, bet es iedomājos, ja es tagad sēdētāju skolas solā, ak vai!
1: Es ar mirdzošām acīm, vai ne?
0: Mirdzošām acīm. Es tvērtu visu, ko man skolotāji saka. Es mācītos par sinusiem, kosinusiem, tangensiem. Es būtu tik priecīga. Vai ne?
1: Es gribētu, lai man... lai man sipenietis pasniedz latviešu valodu un Romanovskis sporta nodarbības. Viņš slikti futbolu visu laiku spēlē, droši vien.
0: Ļoti labi. Es gribētu, lai tu man pasniedz angļu valodu.
1: Es tev?
0: Jā.
1: Kāda problēma? Ui. Viss ir sarežģīts.

0: paš rīt, kad jau ieietās.
1: Es ieietās, viss būs.
0: Okay. No paša rīt, kad sākām pļāpāt par to mūsu jubileju, sāku sabaidīties jau mazlietiņi, ka cilvēkiem ir savas lietas darāmas un ka nevienam baigi neinteresē. Tas tik ilgi mēs šeit šīs te mēbeles izsēžam, bet tagad nāka ļoti daudz sveicienu uz otru ēteru pusi. Tā kā paldies visiem par labiem vārdiem.
1: Jā, jo vispār es uzskatu dzīvē, ka svētki ir jāsvin, un es to iesaku arī katram atrast to savus svētkus, kurš svinēt, un svētki nekad nevar būt par daudz, un tā svinamās dienas nekad nevar būt par daudz, un kāpēc gan nenoķert un tos mazos dzīves fainos brīžus, kas katram ir tik ļoti īpaši, kāpēc viņus gan nesvinēt? Un
0: šodien, kaut vai trīs dienas.
1: Kaut vai trīs dienas, jo, nu, priekš manis un arī priekš tevis, es domāju, mums
0: trīs dienas ir nekas. Ja saliek kopā ir seši dienas. Ne, nu var jau svinēt seši, septiņas dienas, bet nu nedēļa tas ir pa daudz.
1: Ai, nu, nu...
0: Tu nesaprati.
1: Kā to ņem? Kā to ņem? Bet priekš mums šī īpaša diena.
0: Labi ņem.
1: Nu, lūk, ar šādu man kopā jāstrādā.
0: Tas plašmaizīts tāds...
1: Lašmaizītēm viss ir kārtībā. Ar lašmaizītēm viss ir labi.
0: Mēs dīvaini reaģējam.
1: Nu jā, jā, jā. Bet jā, nu tā tad es iesaku katram atrast tās svinamās dienas, ko svinēt. Un lai tie svētki ir, lai viņi ir un lai viņi ir svinam visu kaut ko. Jo, nu kad tad, ja ne tagad? Un priekš mums tiešām tas viens gads ir tāds ļoti, ļoti īpašs. Un esot Star FM komandā un visā šai kolektīvā, nu man šķiet, kad ir jāsvin. Ir jāsvin un to mēs arī darām un mēs atceramies, kā mums pa gadu ir gājis un kur tik mēs neesam bijuši, ko mēs neesam darījuši. Un jā, ir ļoti, ļoti feini, ļoti patīkam un būt kopā arī ar tevi, Star FM klausītāji, tas vienmēr ir ļoti patīkam. Un zināt, ka tu esi tur otrā pusē, ar mums arī brīvdienās ir, nu, ir baigi, baigi labi.
0: Absolūti.
1: Absolūti. Šis ir mani, ja?
0: Šis ir klausītāji. Klausītājs ir un būs labākais.
1: Protams!
0: Mēs jau esam tikai tā bišķi, nu, tas pipariņš uz lašmaizītes.
1: Tas citrons kābumiņš.
0: Tas proteīna kārti, tas klausītājs.
1: Jā,
0: tieši tā. Un sviestiņš un viss tas pārīgs.
1: Mēs tā čūčaļ pipariņš.
0: Jū, čū, čū, čū.

0: Jā.
1: Nu jā.
0: Nu jā.
1: Nu jā.
0: Nu tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Un tu zini, ko es lasu?
1: Jā.
0: Es lasu īstumā par TV3 jauno sezonu. Man jāaizrauj visi tie raidījumi. Es nevaru sagaidīt, kad viņi sāksies. Nu, piemēram, es ļoti gribu, lai sākās ir talants. Man ļoti interesē, kas tur būs.
1: Hei, ar kādu talantu iet?
0: Es? Nu, man nav baigi daudz varianti. Man ir viens tāds kārtīgs, stabils talants, nu, tā dziedāšana. Bet, nu...
1: Ā, es domāju, ka... Lot. Labi, neko.
0: Nē, nu, es māku arī izcilu ašmaizītes pagatavot.
1: Normāli,
0: tas būtu... Tas būtu pirmam raidījumam, bet ko es darītu otrajām? Kaut kādu uzlabojumu jātais. Nu, tātad, piemēram, ir talants sāksies, jā? Ļoti gaidu. Nu, man tiešām interesē, kas tur būs un ko tad nu rādīs mūsu talanti.
1: Ir interesanti, jo tas ir raidījums, kas nāk pilns ar pārsteigumiem. Ja tas ir tiešām dziedāšanas raidījums, tad tu zini, ka dziedās. Un dziedās droši vien labi, bet nu, kas namazāk slikti ir, tādā ziņā es nesalīdzinu. Bet tas, ko es saku, kas ir atšķirīgi, ir talants, ir tas, ka tur ir negaidītas lietas. Tur ir pilnīgi netradicionāli talanti un ne tikai dziedāšana vai dejošana. Tur ir kaut kas pilnīgi. Vienu gadu skatījos, tur bija adīva.
0: Tur, man liekas, tas bija
1: vīrietis.
0: Jā.
1: Man liekas, ka Silavs uzvārdā sveiciens Kasparam, ja es pareizi atceros, viņš vēl no improvizācijas teātra laikiem pazīstams man cilvēks. Man pat mājās kaut kur ir viņa dāvinātais man dzimšanas dienā, ja nemaldos, tāds maziņš, tāds piekariņš, tāds astoņkājīts, tur bija tāds dzeltenis, es atceros. Jā.
0: Cik forši. Jā, tā kā tas ir šovs, kuru mēs gaidam un...
1: Lauksētā atkal kasīsies cilvēki, tur būs viss kārtībā.
0: Tur būs viss kārtībā un, piemēram, sāksies arī ārpus zonu, kur būs Everestānā. Jā.
1: Kur tagad Everestiņš,
0: jā, kur vesels bars gāja un paldies Dievam, cik es saprotu, visi ir izgājuši to ceļu un to maršrutu. Un tad, kad bija TV3 sezonas atklāšanas pasākums, bija iespēja pacelt Kristīnas Garklaus somu. Kristīna Garklau bija nolikusi savu somu piepinēju tukšu, pilnu, un tie bija gandrīz 20 kg. Un es arī izmantoju to izdevību pacelt šo somu, tur stāvēja meitenes, un es tā kā jau ņemu, un pa, nesteidzies, tev bišķiņ jāieliecās celīšos, un viņas man saka, tagad met to somu ar inerts uz pleciem, nu tā kā tā ātri. Es ka ņēmu, ka velk, tā vēl
1: projām. Gāžās uz otru pusi, jā.
0: Man ir zila roka. Vēl projām redzi? Man ir zila uz rokas.
1: Točno.
0: Jo tā soma tiešām ir ļoti smaga, un viņa tevi, tad, kad tu arī nec, tev viņa vēl ir jānotur, ja ne?

0: Ja, tu gāzies uz otrpusi, tieši
1: tā. Jā. Mm-hmm. Es godvārds cepuru nost visiem tiem, kas to izdarīja ar šo smago somu, jo viņa tiešām ir ļoti smaga. Protams, lauksēta. Starp citu, jau Go 3 var noskatīties pirmās divas sērijas. Ai, kā man patīk. Tur baigie ziķeri, tie, kas lauksētā piedalās. Viņi ir, nu, tur. Es bieži vīram saka, es nezinātu, kas tur kaut kādiem šīferiem jādara vai ko. Viņu matos darbā iekšā jauc nost būvē, ravē.
0: Protams, tu esi redzījumā ticis, tev savu jāpierāk.
1: Jā, kā arī būs divi krauzes otrā sezonā. Divi krauzes būs foršais ar jokiem, stāstiem un, protams, abu brāļu harizmu un viesiem. Un starp citu arī var iegādāties biļetes uz klātienē, vērot šo brīnišķīgo pasākumu. Nu, un tad vēl būs, protams, šefu gaidījāt. Sardīnijas brīvdienas ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni un šefavāru Līga. Un kūka manai pilsētāji.
0: Jā.
1: Kūka manai pilsētāji. Tu kaut kāds viesmi, ne?
0: Es jau manai pilsētāji.
1: Kūka manai pilsētāji.
0: Jā, pa.
1: Manai pilsētāji. Kas tas ir? Kas tas bija? Nu, kas tas bija? Tā ir
0: Bet dziesma manai pilsētāji,
1: Es varētu likt kūka manai pilsētāji. Jā, bet arī kūka manai pilsētāji būs tas tāds pavisam jaunums. Tad kurā Latvijas pilsētā top tās gardākās kūkas, un arī mums brīvdienās bija vairākas reizes iespējas sazvanīties gan ar Normundu, gan ar Annu Pannu. Un jā, kā tad viņiem tur gāja, to jau mēs arī drīz varēsim skatīties. Un, protams, šie visu šefavāru raidījumi, gan šefu gaidījāt, gan šefavāru līga, nu, bet rudenim jau piestāv tie silti ēdieni un tās garšīgās lietas un garšēles. Un kā tad to visu izdarīt? Vasarā no tā visu esam atpūtušies. Tagad rudenī ar pilnu sparu dodamies iekšā jaunajos raidījumos.
0: Un es dabūju dziesmu.
1: Aiziet kūka manai pilsētai.
0: Pilsētai, kas ir... Jā, rekurīri. Jā.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāka šī dziesma ir arī man.
1: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Kad debesīs
10: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
13: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
14: Tavs kaimiņš būs

0: Tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
3: Mikrofons ieslēgts. Lašmaizīte no tiešsētā, noslauk vēl pēdējās drupačs.
4: Baigi labi, ja viņi. Baigi labi.
3: Nu, jaka labi.
4: Klausies, mums nākamā nedēļa arī kod jubilēnom.
3: Nākamā nedēļa? Nē, mēs svinēsim gads un vienu nedēļu. Tu gribi lašmaizīci, ja? Nē, tu nepierodi šitā, ja? Tu nepierodi.
4: Labi, mēs esam runājuši par to, kā mums ir gājis. Bet ko mēs varētu darīt? Ko mēs varētu sasniegt nākamā gada laikā. Kaut kādu izaicinājumu mums vajag.
3: Un tas tagad skaļi jāpasaka?
4: Jā. Domājam, varbūt klausītājs var ieteikt.
3: Nu, sāc.
4: Mums vajadzētu kaut kur aizbraukt, kaut ko izdarīt.
3: Jā. Braukt man patīk. Braucam. Uz kurieni?
4: Šitām lašmaizītēm gribas uz sporta zāli sākt.
3: Droši.
4: Galvenais ir iet uz sporta zāli.
3: Nu labi, kamēr tu domā vēl par tiem mūsu mērķiem vai saviem mērķiem, es varu pastāstīt, kas vēl labs būs TV3 skatāms. No. Vēl būs dažādi seriāli arī starp citu. Bet tas būtu labs, ja tajos 5:00 vakarā atgriezt tās Ziepju operas,
4: jā. Es gribētu smalko stilu paskatīties.
3: Smalkais stils, jā.
4: Richard Koks.
3: Gājējs! Honzo! Nē, vai kā viņai sauc to?
4: Onsols.
3: Oh, jā. Jā, smalkais stils. Bet tās 5:00 tie Ziepju opera laiki, nu tā tie tik bija laiki. Esmeralda, mi amor.
4: Tas nostaļģijas pakets kaut kādu palaist ēterā.
3: Jā. Jo Solpa solim iet, es redzēju, man ļoti mīļš seriāls ar Solpa solim. Tas tagad, man liekas, darbdien rīt to es ap 11. iet Solpa solim. Un man meita arī jau tagad no skolas šonedēļ atnāca. Un es saku, tu tāpat kā es, tikai es. Mums bērnībā bija kaut kādos 3:00 gāju Solpa solim. Kad es atnācu no skolas, tad parasti bija Solpa solim. Viņa patina atpakaļ un tad uzliek. Tā jūs 11. no tās vēl pa solim. Tā kā tas iet, bet tās Rozalindas, viņš itie.
4: Oi.
3: Diego, tu esi mans brālis. Mēs nevaram būt kopā.
4: Kāds vienmēr ir akls un kāds vienmēr ir brālis.
3: Jā, bet šajā sezonā, lai iet radiņi un
4: Luksa Force. Jā.

0: ir izdevīgi. Tīrības dienas Veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs

0: 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
11: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 €. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
12: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
13: Un, protams, ka īstas brīvdienas sākas un turpinās, un vispār brīvdienas sajūta ir jābūt arī nedēļas sākumā, nedēļas vidū, nedēļas beigās, jo, nu, nepavēlti, mēs jau pirmdienā gaidam brīvdienas. Pareizi?
14: Pilnīgi pareizi, Ieviņa, un visam savs laiks. Mums ir pulkstens precīzi 12 dienā, tūlīt Ieviņa izstāstīs par jaunākiem laikapstākļiem, un mēs sakam paldies par kompāniju šajā nedēļas nogalē.
13: Jā, paldies, paldies par apsveikumiem, paldies par to gadiņu, lai mums Artur vēl daudz, daudz tiek gadiņu radio ēterā, uzrunājot klausītājus un esot kopā, un forši bija svētdiena ar karšīgām lašmaizītēm.
14: Jā, jā.
13: Un ar sveicieniem, forši mūziku un enerģiju, un vispār baigi feini, tā kā, nu jā, nu tā kā.
14: Pagad, nu, jūti, nu. Nejūti?
13: Ko te? Kas ir?
14: Ne, nejūti.
13: Kas tas ir? Ā, sīpuliņš?
14: Ne, ne, ne, ne, ne.
13: Kas tad?
14: Klusais Mārtiņš Elšs.
13: Ā, klusais.
14: Jau jā, elpo pakausi jau.
13: Jā, viņš jau prom, man jānāk. Jā.
14: Klusais Mārtiņš labāko mūziku rītdien zopas. No rīt jūs modinās stāriņā no 7 rītā. Ivetiņ nāks jaunākajām ziņām, laika ziņām un vispārējo. Tāpēc, lai forši atlikusīs svētdien, nu, teikam, mēs nākam nedēļ.
13: Jā.
14: Jā.
13: Čau.
15: Radio Star FM, laikaziņas piedāvā Skečers. Pēc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
14: Aiziet, Ieva.
13: Jā, nu ko, nu septembra pirmajā svētdienā, šodien 6. septembrs debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, īslaicīgi līs un lokāli iespējams arī stiprs lietas.

0: uz gāzes un pērkona negais. Vējš mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, rietumiem un līča piekrastē, kā arī Latvijas austrumos. Nu, brāzmās tas var pastiprināties līdz pat 15 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 14, plus 18 grādiem. Nu, šodien Rīgās ik pa laikam līs, arī ziemeļrietumu rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Bet, nu, parunāsim arī par to nākamo nedēļu un nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus lielākoties noteiks ciklona darbība. Debesis bieži būs apmākušās un daudz viet gaidāmi nokrišņi. Atsevišķos rajonos vējš pieņemsies tikai spēkā un kļūs arī brāzmains. Bet dienās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā līdz šim – plus 15, plus 20 grādiem. Nu tā kaut kā.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi Spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rimi 5,49 € kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Rimi.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu pēc...

0: pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49.

0: Mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Ticu veiksmē!
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.

Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882

0: uz redzēšanos pie svariem. Metālu žitolu metālu.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk.lv.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Miau vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem!
6: Big Bank maksā saviem...

0: saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top!

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu.

0: 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlēsies

0: Bet tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafejnīcas.lv.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

What?

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei

0: un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...